lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Då ska du få ett gott gammalt program ifrån 89-90 med Knut Sigurd Gall och Birger Meland. De lagde i sin tid en programserie med Elvis som heter då Elvis i ord och musik. Varsågod.

0: Ja, Knutsson lät det när Danny stod inne på nattklubben King Creole och sang King Creole.
1: Ja.
0: Och det var lite av en hitlåt.
1: Det var det. Han hamnade faktiskt in på den nya VG-listan som blev etablerad då i 1958. Mm. Och det var ju den som också idag heter Tip på topp.
0: Mm. Ja, nu gick det väldigt fort för sig. Han Knut tog alltid ett ras här, men alltså VG-lista kom i 1958, det var den första lista som VG kom med.
1: Ja, det var det.
0: Och ja, 3-8 plats på 18 veckor.
1: Det var han. Från oktober i 58 till ut i februari i 59.
0: Vad tror du hade skjedd hvis för exempel VG hade startat upp i 1954 med Tip på topp?
1: Ja, det är ju det som alla Elvis-fans egentligen hade hoppat på eller ment att det där borde ha startat för att få in alla dessa guldlåtarna till Elvis som kom då i 56 och 57.
0: Hade du stilt mig det frågan, vet du vad jag hade svarat dig då?
1: Nej.
0: Don't ask me why.

0: Hvis en ser på platekover og andre ting, så står det alltid en postadresse og sånn. Alle har en, han er søskenbarn på Gjøvik. Alle har en fanklubb, og eksisterer det noe sånt i våre dag, hvis vi skal hoppe helt frem til 1990 nå da?
1: Ja, det faktisk er i Norge så eksisterer det en fanklubb her. Vi hadde jo den Elvis-klubben Flaming Star som Paul Granlund hadde da. I sin tid, men den ble jo nedlagt for et par års tid siden. Og da startet det faktisk opp en ny Elvis-klubb her i Norge på Notodden, der han, blant annet han, Erik Virvold, er vel billedredaktør i den.
0: Så det kommer ut i skrift og sånne ting også?
1: Det gjør det, ja. Klubbladet, ja.
0: Hvis det noen av lytterne våre nå som eventuelt har interesse av ja, både det ene og det andre, hva skal de da henvende seg gjennom ut?
1: Ja, då kan de bara sända ett brev till Elvis Memorial Club of Norway, Anna Helgesens vei 4, och det är 3670 Notodden. Jag vet inte om vi gick lite för fort fram här för att jag skulle kunna skriva
0: det,
1: men
0: gärna gjenta adressen där hvis det är någon som är intresserad i det.
1: Ja, Anna Helgesens vei 4.
0: 3670 Notodden.
1: Ja.
0: Og det er altså Elvis Memorial.

Ja, det var Elvis fra en av hans mange konserter i Las Vegas i 69. Vi var så heldige i 75 å få overvære noen Elvis-konserter i USA. Og der hadde han en melodi som Olivia Newton-John har gjort flere ganger, Little Darling. Det var en vi har en fin liten kort sak her.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.